og søkte overalt. Hvor fantes fred og helse for en som dypt var falt. Min barnedåp og konfirmasjon var

fanges av prest og farise, mens lov og bud må tvinges, de onde ånder ler. Hva hjelper falske tårer, et gråtvant fadervår, fordømmelse